0: تدبیر شتیانا سوسن غافل چچس من الا دمی چون من گون خسارا کرکن کیون نفرا اینا اولم یهدی للذین آمنو اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها آیا کنگا مانون لا کنگا تخصبا مسون لا دیروی زمین پکا کن وارس جو سے دیو قدل تونین دون پان سایو غچا چھر بنا اللو نشا و اصبناهم بذنوبهم اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسمنا کنوی دے گناو نسترولی کا کنوی کا عذاب تنگ منین چاید کنوی و نتبعو علا قلوبهم کنگ اسکنین کنی کا مہر تان سے فهم لا يسمعون کنگ چام می چھچا چھچا زین تلک القرآن قص علیک من انبائها دے یل کنی گاؤنی حالات پنگا چس کھنتاں بیان بیت ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات کنگ طرف لا خدای طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کورے سنگ سنگ خداوند عالمی احکامات کن کورے تھن فما کانو لیؤمنو لیکن کونز دونے کا ایمان مکھونس بما کذبو من قبل دن پون نسنگ دونے کا ایمان مکھونست پا کون سنگ خدا وند عالم شتیان ایونس کھن کن ارزن مرچو ست پا قذالک یتبع اللہ علی قلوب الكافرین دنو چخلا خدا وند عالم اس انکار بکھن کنی خدا سنسن علامات کنی انکار بکھن کنلا خدا شتیان کنتی رسول کنی سترولک تھن کھن کنلا انکار بکھن کنی سنیون کا خدا وند عالم اس مہر تنگ مبت پروردگارا محمد و آل محمد حق لنزگغت خدایا غچا یری سحما کسل کن پھروتے یری سحما کسل کنی کا ایمان کھون کھن کنی فرا غچا شامل کو چک باری لاہا آمین یا رب العالمین
1: درین تیر سحما قرآن تلاوتنا ترجمہ ونگین انرپن کسطا دعائے پروگرام صداقت روشنی ان مسجد حجت الاسلام شیخ محمد ایوبی کنا
2: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن وسیلۃ الی اللہ زاد عدس الہی فقبلہ من سنا بس پہ پلدلہ محمد نال محمد کو نکل صلوات نہ درود پہ تان پہ پلدلہ گیا شریف پینتی خدم اللہ ذکر شاہ سن یہ حدیث پو پیامبر فقب شیطان اللہ یہ حدیث پینتا اللہ ذکر سن پیامبر فقب سے قسل مل بچین نوک نحنو وسیلتو اللہ مایا اہل بیت کو عصمت و طہارت کن وسیلہ ان تقرب با خدا و نمتعال بیقبنا تقرب چاہت پی نیمر چاہت پی وسیلی جنگا چنگ من آئی اہل بیت کن درے پیامبر بیقبوسیس قسل مول بچین نک چان آنگا تنگ لا وسیلو جن خود محمد آل محمد محبت پین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی من توسل الى الله بحبكم فحق على الله الله يرده يا علي من احبكم وتمسك بكم فقد تمسك بالعروه الوثقى بامر جرامي فقوسي كسل مولى النذر بنا قسل مولد مولانا متقیان امیر المؤمنین علیہ الصلات والسلام جبل قسل مولن یا علی گا سوچگی سیس ینتی محبت سبب کا ینتن خاندان اہل بیت کنی محبت

0: ते स्वाभाविक खुदा नदसे मतवसिल छा इतवीन खुदा नदसे तकरुब छा उशाजीन खुदा नदसे निमुर छा तजीन खुदा नदसे तकरुब बस निमुर बस मोहब्बत अहले बे दुप गोशाजीन यंती अहले बे कुने मोहब्बत पु दुप गोशाजीन या अली का सुचिगे सिस यंतां ला दो जातुक मोहब्बत जातुक यंतां ला तमस्सुक बुक खिलुक गोया कि यंतां ला दो जखसे मोहब्बत जखसे तमस्सुक बस पे बेका गोया कुछ खिले इन देती महकम इन में पिदशन ते रसीला दे गट पुला खुदा वन में ताल भी पिदे रसी गट पुला इन ते खिले इन तमस्सुक बस ये खिले इन قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر گرامی فقوس جان قسل مول بچنوك النجوم امان لأهل السماء وأهل بيت امان لأمتي پیغمبر گرامی فقوس قسل مول بچنوك جس نام آیت پی جس ستارگان کن جس کرمون امان ان چی پرست امن ان لأهل السماء نم پی فرست جس نم پی فرست جس کرمون یتیک چوز کرما سنتس کرما یت کنتی روشنی حسابی کا سانتانگت اتی دا مثلا نا یانوک چوز روشنی ان میں پیشو لبدی تو نا قرآن سانتانگت سنتس لبدی تو قرآن قرآن سانتانگت جو نا تخبو جس نام ہے پی سنتس کرما چوز کرتی ان سنتس کرما گامس روشنی تانگت نور تانگت کرمون جید سارنا یہ نم پلد سارنا روشنی تانسی جاگت جو امن ان جس کا نام پی پرس اگر کتو اس کا رمون میں ناری اس نام پکا تک چکا روشنی سو کٹھوب من ٹکری سرچا دین دے آجکن جس کا رمون پرس امان ان جو و اہل بیت نتی جی اہل بیت کن امیر المیغمبرنا امیر المؤمنین و اہل بیت کن گنگما امان ان امتی امت کن پرس نی امت کن پیغمبر پکا سلمور نی امت کن پرس امان ان نی اہل بیت کن و ینگ قسل مول بچین نوک پیغمبر جرامی فقوسیس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنت پیغمبر فقوسیس قسل مول نوک محبت دو پیت بو پیغمبر نا آل پیغمبر فقوسیس محبت دو پیت بو یوما یخشک یخشک محبت دو پیت بو خیر گلبین من عبادت سنت یعنی لستون چک عبادت باوتیک یعمت چک اہل بیت محبت دو پیت پو پیامبر محبت دو پیت پو رگلبا ان لعمو ان لستون چک عبادت باتیک ومن ماتا ستک رگلوک دنیا تک نگلنا علیہ دا محبت اہل بیت کن محبت کا دکس رگلنا ریک دخل جنات خودس نارینا جنت یانو کو داخل چلو بہشت یانو داخل چت تے پیغمبر جپ اہل بیت کو نے محبت جگہ تے بے کا کوئی رگلو کر بے کا کوئی مودت وسیلہ تے کا جی اہل بیت کو وسیلہ کا پیغمبر جپ پوزن قسل مولن نو ادبو اولادکم علی ثلاث خصالین خسالین خلدت سمیودن چی پو اہل بیت محبت دو پت پو این پیانبار محبت دو پت پو اہل بیت محبت دو پت پو ودونا تلاوت قرآن نیون تب شن لعذابیت سبزر پیانبار فقوزی قسل مولین بچینو خلا یا مطنگان ما جی محبت اہل بیت کن محبت دوکس ہمیشہ جنہ کنی رلوکس کھولے مطنگ دنیا تکنر غلب بیت پی نسیق وچو یا اللہ و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین
1: درنتس روشنی نین نتپن کستا دو پروگرام صداقت چنسکا یحیی حسین جانی کنا ستوت کے پروچوگت نین مسجد
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسنا مالی بے ضابطہ یونیفیا عدالت یاں سلسل زونزوں دونا فورنسک آڈٹ بارگو سکزرے درخواست لب چکسیت پن جسٹس ایم ایم سندرش دونا جسٹس شیل ناگوئی بینچ پوز ساتھی چھٹیر گیا پنا عدالت یاں دی درخواست پہ کا سماعت بزرین مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ درنگ نئی دلیا ہریانہ دونا راجستان باریاں چھوز گوے سکوریش منگی شک شک پے کا دستخط بے فیا گرل بسیوت کھنی گرپ شیگن خاق لنین دی گرس پیان جل شکتی مرکزی وزیر سی آر پٹیل ہریانی نائب وزیر اعلی سنگھ سینی دونا راجستان وزیر اعلی بجن لال شرما خاکلنس پن دی تقریب پنگرگنجک جناب سی آر پٹیل زرین دی سمجھوتے یوگا شو ویسٹرن یمنا کینلی فرس خیر بھی پھیا گرل سونسد زرین ضلع پولیس انسکاری چھوسنا ٹورس ڈاک بنگلے پدوما موک ڈرل چگی گرل بسیت پن دی موک ڈرلی یوگا سترنگ لکسی لکسو زوستان ننگ سغیان سونسے چلسل زون زون بے زوستان ایس او پی اون ننگ یمبو گرل جخسیت پن پولیس اسٹیشن زنسکاری چھوسنا میمان سی سترنگ لکسی فیار گوس پی گرل سغی سکورین موک ڈرل ملکیوں سن دی موک ڈرل پنگ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس زنسکار دونا کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سی ایچ سی زنسکاری لازمی انسنگ کھاکلن سپن قومیر گلسا نئی دلیر دمش ان کل خانون لا الیکٹورل نیومریشن فارمنز گو سے تنگمی لسن لاسکنا فلاغا گو زک چھچے انسک دیس پران درنگ نئی دلیا میڈیا پاننگم بوگرغن دلی اعلی انتخابی آفیسر اشوک کمار زربسوں کھوئیں زرین بیلو سغز یول یول سون سے درنگ نفل لغا گرون سون سے یومینیشن فارم سن زگو سے تنگ میلا سن لا گزک بسد دی وصلہ جناب کمار زرین آگا سیل زی غنا ستمبری زی جبی داوان دون اعتراضات سقف چک پی پی پس پا بسین دیانا بود اخصاق پی خبرون سنگ یا خدای فقرین

0: السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا دیرینی سگتی پروگرام پوش بیسلا کوری نگا چایا ینتی دونو کلپ سیوت نگا چی چوزنا سگتی پروگرام آر کلوک شقن سرمسن سی کا کفنو اچھی نمو گامی خدمت لا جون سلام پو فروت مچن سوشیک یار دیما شغی دن تنکار کر جک سیوتنا ننمیت سنمیت رگمو سنمو نمبو جک سی دکتوک یلی سگتی پروگرام آر کلوک شقنون دیرینی سگتی پروگرامی گوزوک پیکا سخ بسیس نا نگا جنتا چپیک انٹرنیشنل ڈے آف دا ٹراپیکی سکورلاس پیرا ریکلپ چگیت دیر یبنا سکینا بانوی کنا ٹیلرنگی سکورلاس ٹیسوی گنگ پھر چگیت سگت پروگرامی چھانسی کا اخون باقیر زیشا نسکتیا نوک سخ مستود کی گنگ شخصی ہوت کستا نگا جنتا چپیک انٹرنیشنل ڈے آف دا ٹراپیک دی سکورلاس پیرا ریکلپ چگیت یلی سگتی کھرتانزلار گلوز شقنون گیخسنا ینتان سغا موزین دکتورنی دیری ستوک پکا گا یغرگ ان لوخسوس یغون فریز پیس پا بسی من لکھو مچھاتن ندیان چوخلا لوبنگ ما جونیل زی چھس نیشور سز دروگا انٹرنیشنل ڈے آف دا ٹراپک یعنی دری یق بو من لکھو مچھات زوگ یعنی عالمی تھوکا یوم خط استوا زری دی یق بو من لکھو مچھات زوگ دری یق بو من لکھو می فیس پتون پو دیو ان زوگ نی خط استوائے علاقوں نے اہمیت نہ مسائل نے کا انتامی منگنا ماحولیاتی مسائل گاویانو ینتا اسپیا جنا نمزے گرلوکس جنگلات نی چچس پس بسے یومی مسائل دنا نیل بچن مت پبے منگنا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فروغ تامی منگنا دری جکپو من لکھوما چھاتوک دری جکپو من لکھومی تسپکا اسکول نا کالج نیانوک لوخسو سیمینار نا ورکشاپون یخبا چھاتوک چھانا غتی نمزی کرجا یونچس پیانوک توازن لوشک پی مینگنا غتا میمان سونی دیو کھق دوک نی چنگن گیان چما لخ سوکس کیمی تھیانوک سپی پرلوکس بچا گاوس بسے غتی ماحول بو توازن لوسوک یان غتی کھرکھوریش چخسوگی شیدنا سترون سے لوشک پی مینگنا غتی کھرکھورن چخسوگ شکتنا پاک جخسے غتی چاہے چھو این لونگ این یا غتی سا این دن گنگ مار چخسوگ شیتنا سترون سے جخ نگتو انشاء اللہ غتی نمزا گرجا یونچس پیانوک توازن لسوک کستا نیس پیراؤ دک جخسنا سکینا بانوی کنا ٹیسیک نین مزاد دیرین آکاشوانی کرگل اسٹوڈیا نمو سکینا بانو اسکیو چکسی کھون سیو چھانا نمی کنا غتی ٹیلرنگ اسکورلا سلپو بسے السلام علیکم چھانا نمو سکینا سبسن اللہ غزیر اجو چھر مزرے درست سے آکاشوانی کرگل اسٹوڈیا اس کے چسپلا
1: بخشی سے آکاشوانی کارگل اجو چھری

0: السلام علیکم، جو آکاش وانی کارگل خبر نمبنگ علی خان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو درنگ نئی دلی راشٹرپتی بھون لا ثنا لستنگ نشوس تزدروگی بہادر یس کوری انگس رسکا گرل بسیوت خانی تقریب پنکھ لنس غن پانس گوستانس خوائیں جو سرنش مغمیون رگیل کھاگ پولیس پاندون مرکزی زیر انتظام علاقانی پولیسی لزمی اللہ بہادر یس کوری سنگن پاندرنگ شامی تسوت غیقز گوسے تانسین دیس گن پاؤن یلسنف مغمی النا مسلح پولیس پاؤنی لقسو لونگ کنتی ہم باؤن گن چک پیس ترولگا پرچک سن دیس گن پاؤنی رگیسٹرد گنگ پین سر تخصی کھر کھرلا یل شکس پاؤن نگم بوز گرن می فیا لاز بین یت کانونی فیا بھارتی توتے بین دکن فرا لکسن دنلا کیوں سن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو دیو بچک دنلا میمانگ سی فیا اوشن لسن ملا کیوں پیس ترولکا گرل بخانی تقریب پینس گن پاؤنس گو سے تنس کھن ان وزیر اعظم نریندر مودی چیلسی کھری زکس کھوری جگم سمی جگہ درنگ وکٹوریا نوا شکتی ویناگر مندر لا سون سے پوجا ارچنا ملکھوں سن در وزیر اعظم نریندر مودی بھارت پا میما سنگم بون تھک سن دیر یپنا وزیر اعظم اس پیس پارگا یوت خن مہاتما گاندھی رکوٹ پیگا چھسلک سی مندوک تقسین جناب نریندر مودی سشیل سی جگم سمی زکس کور پوچھم سے درنگ بھارت لپسن کھوئنس گندیا سشیل سی شخرت سونگ می لو غبچو گنگریا سونگ می جگ پیکا قومی تھوکے تقریب پنگ کھکلنس من کھوئنس دی تقریب پنگ اعزازی ڈن فیض استے کا کھکلنس کھنن دیو چوکسی اعزاز بھارتی وزیر اعظم گما لگ تکسن وزیر اعظم نریندر مودی دنیا تھوکے کا یوت خن لوکسو کشم سنی سق لوک سے احترام بچاؤ کھکچن سونگ سے جس سوشل میڈیا پوسٹ کی استرولکا جناب نریندر مودی سنسکرتی سباس چتن یعنی رنتھوس چن سپریک شیئر بینچک دنیا فروما چکم سنی استرنگ سے جگ پی فیا میمانسلا چک سونگ سے دنلا یونگ زرین دیوز بسے میمانگ سوسی باریاں چک ڈل دونار گلکس لس کے تھپ تک سپریم کورٹ از درنگ میمانگ سی فن کھی فیا یوت خنی درخواست کا شخصمو سماعت بے فیا رن لکس مبائن دی درخواست پسترولکا شری رام جنم بھومی استرن ٹرسٹ سی شخصنا مالی بے ضبطگی یونی فیا عدالت سلسل زونگ زونگ دونا فورنسی کا آڈٹ بار گسک زر درخواست لپ چکسے یوت پن جسٹس ایم ایم سدرشن دونا جسٹس شیل نگی بینچ پوز ساتھی چھٹی اور یپن عدالت دی درخواست پہ کا سماعت بت زر ان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ درنگ نئی دلی ہریانہ دونا راجستھان بریاں چھوز گویس کوریش منگی شخ شخ پہ کا دستخط بے فیا گرل بسیوت کنی گرپس چگنگ کھک لنین دی گرپس پہ جل شکتی مرکزی وزیر سی آر پٹیل ہریانہ نائب وزیر اعلیٰ سنگھ سینی دونا راجستھان وزیر اعلیٰ بجن لال شرماز کھک لنسپن دی تقریب پینگ رغنچک جناب سی آر پٹیل زرین دی سمجھوتے یوگا چھو ویسٹرن یمنا کینل فیرس خیربی فیا گرل سونسن درنگ محرم الحرامی چکسما مکتبہ امام صاحب الزمان لنکر چے گرالکا ماتمی جلو شک فنگ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نقوے با وفا شہدا کنلا چھزلکسی بلٹن پرچکس دی ماتمی جلوس پہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی انصاری حضرت امام حسین علیہ السلام استن یوت خنی لمونکر ڈلے عدالت نہ انصاف دنا ظلمی لقپار لا تن لقپار بے نز گرن می خود میمان سنگھ دکپار گوشین زز دیس کوریاں اچھی نمائندہ محمد موسی چھخنا رپورٹ چک
1: کرگل ملسان نسخلا سانکو سب ڈویژن لنکر سے چکسم یا شورا جلوس اعظم مکتب امام صاحب زمان گرلی کامی مسوں گاتو سنر گن ارگیش تسیا بلائے درگہ خن نسخہ لنے امام حسین شہادت پہ کچھ ملک سین ازادار انہوں نے جلوس انک علم امام حسین فین چگ برار دوین کربلا شہید نی تک بسین مجالس حجت الاسلام والمسلمین شیخ انصاری سے مولن امام حسین علیہ السلام حق امین شہید سو منظرن حق نیمبو کھل حق پور دوم زرے امام صلی اللہ جوا بسین پورگی خبر امین سام کو سب ڈیویژن نما محمد موسیٰ
0: ہل کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر اخونز درنگ دراسی زکس خور